0: Rinji Samu ne Tabji Nyamli Yahdi Bi Mengzhi Zachin Yinsir. Pezi Shichiang Deng Zayi Deyi Dayuji Shukni Ji Jintin Zhugnir Gi Duanchul Shegi Bi Mbukhi Deng Shang, Jakni Ji Chabsi Deng Huanjur, Nyungcung, Nikung Deng Sakung Nyamli Suk Chabkung Ge Temung Shini, Lekhtir Shegi Bi Agi Bayo Ji Nanji Den. Nyankanamba Tengdi Yechi Sanji Linsen Shetsar Song, Linsen Di Zomzhi Ba, Nyangsham Cereng Deng, Zomzhi Ngankirwa, Sonam Cereng Deng Huabzi Nya, Somukjil, Tarkilwa Durji Cereng, Shichib Tarkilwa, Ngancheg Cereng Deng Sonam Rinching Yin. Rigenzen Rumi Chichikan Helam Tashani, Tadi Mushi.
1: Rjal Tim Mokhsir Chignya Khang Rang Nil Songvi Gocha Cham Chung Tang Jolam
2: Я цэдэнгэг санхлын ханжи чанабав димуйна чэци диртэрм цорхнэр жанруг нямчэн кэн уоркл лунчэнг чэмчунг тэмчэлм лэцэнлаг самбэр гавсэшэ нга тангди лэцэн донзэм бара зумдэг ба тамжин чэвин дина тангди чэмчунг тэмчэлм лэцэнд цамба чунгэг нэг гэр цамба дунгуйна жохуй эшибра цамбаны яб жатм хившайн шүнэг чо дэрэнг цамба дунгу жохуй эшибг цамбаны нашиг жуйл
3: Jolhui Chema Chungsum La Chamchil Chatang Ranpaya Jolhui Rishib
2: Rinyan Kanamba, Dina Tereng Chamba Dungo Jolhui Rishib Chamba Ndina Nga Da Tangkib Sacha Gangtang Gangzig Yinna Jarjia Ra Yanglap Chatsung Chowa Ngig Chulndana Da Ngoygun Gorkur Dungi Datang Yachir Ngurug Mangchuk Jimjurnday Chunggul Tepkuni Damuga Nitsilnda Sacha Gangtang Gangzig Yinna Shungtang Jungzhin Yoni Lokurda Kargi Da Jarjia Gup Chujjanda Jeche Sunga Tangftani Da Jalim Niyang Ngoygun Gorkur Gargitang Nambayang Kang Mangmangzig Shungtang Jungzhin Yoni Nitsilnda Muri Debzinta Solo Urga Nangshung Kul Tante Zunggung Akung Daniyang Da Jalim Ra Yanglap Chatsung Chowa Ngig Chulni Da Ntatang Dardawa Ngoygun Gorkur Gaji Jujashig нири шонго кэз датнги датнгэна цолоо өргөн ачун кыл тандэ зун жибдэ чиг жибдэ ня тоқа вамаган шиг жил датнги ата рангри тандэ зунго ма кундани гонг гор кур кэ та жохуэг нэцлэндэ чимуэ нина тани хэн жиг жина ячир мурук ман цоқ ндатан дартави кэрги та гонг гор кур кэ шонди ржима ата чэй замнэни гуг чэй дугзнэ гуг ранг ата жимжур та кэгэнди чэй сонччубэ гуг декордани чу жилэнзгэл я вамаган шиг чоб демуэна
4: Дэмүндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөндөнд
2: 이래라 안디 군단이 지금 회음츠나랑 무슨 그 조회를 골다더니 다리야 치영룩망 초과 디쇼군단이 입쇼강 뜨거지가 아잠난자 도구는 이군나 디 군단이 갑다지나
4: 아들인 돈들 봐 다음 무주 던지 농단다든지 나 너무 건고한 것 그렇게 군노가 니튼 너무 진이리오 같은데 아랑기야 회음츠나랑 무슨 그 너무 저 진이 땅이 달리 갑다지 비나 니튼 동무 지그지나 민스 무주 집들이 군나 너무 그 지졸아 스카이 코는 도무가 젠득 총총이 온다 뜨끄던다 치즈기나다 쿠지가 구르무트 타 바샹 오토가 잡당에 아람드스티나 지티 카프르말링 구르무야 하라티 잡당 아타 시기트인 수크 징 추나티 톤탁 땅 추르그라 데레마 다스나루이 강스가 고무크르톤나 스카 샹오르 뜨카 토마송이 다트르트니 사제위 디 장즈망구라 하라 샹히즈 그 네크스키 땅 추시라 카프톤톡 스티용다 저쪽 Olha, são outra calje jukra, saje jukra. Tá só uma nisga lengi tontanda, chizgi chitas kata. Tá gingi chi tari lengi jig menin. Anga chuga hara jiga ngoyung gukur tep sonu ga tamu ga gormu zari. Tanga chu riyama shara chogo zidi shir sonu da gormu shara ta langi kargib jindaga shara chro sonu ga tamu ga jyotun tamu zari. Sikita jindag tep jay yunga da chunda chikin gukur tep sonu ra tigzi jay yunga da konyin sikitagi kapur tontasi. Kondigi tantir zunga Likung kaki muske tang guan dendende nyangni wili suka shali. O tata indara ta kuchu nang dhamu ga nam chongzi dhamu zga uka. Nang an dhamu ga yigun dhamu ga nam chongzi uka. Tali na chu gurmu chi muzga uchira zi. Ta nigi chi ni ta gurmu chukichiga dhamu yunga dhamu tawagiri zi. Nigi chi tang ta 그 간자 마티고 공공에나 쿠티나 마츠가 마츠트치즈가 담고 또 송에 주 알아 타크트 송에 부조자고 뭐 그랬던다 구진이고 뭐 트릭치 담부터 그렇고 디나니 텐더나 추가했다 아 다소마가 진득되게 하나 송이니 송에 부조자도 데트 카프라트 나니치 송에 라카 그건 тичи там бакур тон томус хэ.
2: Нали?
4: Тонта кыргыз ачин жамандардын доли ли континент сонгата гуатомуз эози тарчачи тасута домуз мес. Дита кыргызын гукур тесонгын доли таң үчүн атык тон тон томуз нам бас хэ.
2: Нали?
4: Оле ни тон томут томуз та ниямо а ян мучу арзунг шимо чон чон та цовтан ташчин сонги шавалас панда чонин куну гутомуг назун чон чон сонги. Гомуз ковиз чир сонгата жатхуни ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 거네. 단입성으로서 같은 모든 나 그무 나왔던게.
2: 리.
4: 그때 좀좀더 그무 처절아 지금 도무지 나왔던게.
2: 말게 하라 거리.
4: 올해 하라 그 말고들 나도 그무 도무지 나나 아 소통게.
2: 리리리.
4: 올해 소통다 셔를 엔진나요 레마트와. 다 뛰는 거 또 도무지. 그때 영 무추나용의 다시라지
2: 아 동일한 앞자 동무기랑 앞서 이따 동일한 앞조트 먹게 시라 초송이라 양 잠바들께 시기 양 주집들이 콘서트 좀 했다 다울 그 자투군다가 안 오신 티코는다가 쇼 안 있으나 루쇼 또 먹다 자주 드시게 까고 뭐 리리리 이치송 올레 올레 또 먹으리 아 니또 섬범은 지나 양 아랑 동그 만초라 아 동무가 깜친 랑 좀친다가 아 초과 세제래 올엔다가 나 양 찌그 스케줄이 들리니 Рива магаши та конина аниги жохэ сосогын итэни кабдай юнэр дина жохэ дэхсэн бу няни юнна та жохэ дэхсэн бура чичиг дангшкэб к та чаржан дэ вэпчүт чаржаг кэр гэвчүжан дэ чечэ сунгэ датэнгэ ячир унруг мансук кэян чаржан дэ кэр гэ лгэлэни чаржан дэ гөвчлэ инүг тэндэни жоннуг гөлн гөркөр гэ жохэ дэ мутагдэр эрэла дидана та дэмүг хэн жугжина жохэ дэ тхна Katukte kwen jukjina chigi nda chigi ngol ngol kuru yiman nahtarchil nanda. Yangnaan dila katukte chigi yaran kuri uloon rasa nanda. Ndamu yonari, ndamu ka tapkula kani chu kabdazgi na.
4: Ari rindu zirpa. Chika thuni ozundi kapar nga ndamu ka maalag nga pabli nga chio nari. Daga chiga ngol ngol kuru ka ndamu maalag zaga APP zaga nara mo. Ota pabli nga tanga yangaran ga dalchiga zama la zuka, maalag zama la zuka. Tanda nga pabli nga tsa zukar ga oda la zuka ta takshin nga ruk yi tanga ni. Dana rujak nariya. Atamu giri. Tamani yang nyamu, rangi chiga tukwara tamu tu yotana, kaga ngachu gattu chik tikti kapirja yedali ni yang, dhiyo ka nyitomanda yang chirga londra ta yina chuk nari.
3: Jachim Hifya
2: Рэнэ тухба та кунг жохын тахсан бутан рил датан тэрэнг цамбан яв жатам хившаг цамбан динэн а та жачи рунг мон цуквар жима датан дартав а та чаржаг ламг гон горкур серджи мек фчирк кырги тави денжигра анди тандани а та жиг дорхнын ра нямжуг госак ант кызги онина ти куртани чу кабдазгина
4: а кунг та сумаг нитн хсан бутэ тан жиржиг далян жачи рунг мон цук ти жинг цуйнан ян нямжуг госара тоноши санда музга тондо чатгы гутэн ян диге ярг дила чхэлат
2: ари
4: та тунгуин дина озу капр гутга капр чамжа яна адам чин чамэт юм дали та коч к диге ликун как мос кангуан да ин зитэл нян лас кот сау юшэл дали та гонг гу куртун гун дому г ниси ок
2: ари
4: тами цк ян кам чин дан жум чин секундала таур кен дар ян скуну оле мал дино ян сон диге да жэ дали юм чучи та тузын дому г газы шижук тэм машина адатханд могур мутгч дэнчэнд мут тенжук атлина сондэл янг чугур мут мут мут гшэна тонрата кчулган жох зитали тин гоёг тонны гэ нитэ ян ёк мо
2: ари
4: тэркан ям жугусата чэдж дината янг ян тижин чуйн нони каппр юнгуну кыргышак куну тэкасан ян адэнзэнтэ дахат засах чучу яши тугдын ичу оле тэги тэнгта юна кэти сонэ ян го тэгдали анги канжала сухат ти саргари тэги тэй чүтө суусгэр.
2: Мэри.
4: Оле аниван жина дарын мэгэрк аницл хабр антанда да тоогн антан ола.
2: Хм.
4: Далас гоян татхи начк малг тмүгэж чамэ тмүдэг туга савы тонгол мэжү. Тэй тана рангт шишго хуржога яа. Тугын ичин да тмүдэг сонгэ ажинтэг тажаг тунин гоян гөхк тэвж өгдөг антан да сухатга хөтлүнэ дүйжг мө.
2: Ари.
4: Оле тэн син нямжг гэж тмүгэр. Тамны ананга нэшсэнлас капр антанлас кванда яг замба хэрджинада юрджинада таян тани эмнинга хөнжгжина ташиг нитүн нэмүтинэна гонтунг жамутг рнг гурмуз цаго гтомуз самита яг жана капр ятан солата деги сунг даджаг тунин гоёнг куртон жүгүндө юршит ки лохсонзга чу капрта яг
2: эри эри эри
4: тэй тамая озуга тунха мамчан тунжак кук нитүнг нивжара жас чаддынг аниямынана та тукын гоем гүккүндэ арамдык тунсуныгын нивати сон ганнуг мен катай уке
2: ри
4: оле оле тари тамыны яңак сандыпчызга дару озу томжагана чукка мамжагана чукка андырки сон капыргыламны талк капыргыламны та гамжумчындан дитукна сон гөрмүндүм чи капырзы жоо тура капырын тонди туга мо гамчынзыгына чукка яна капырзыгын жоо тура дому дому гэж өнө нь цагур мужахтын нанди нивжатын нанди томуг анитлё кому
2: ари
4: оле оле тэй танаа таян сунйдали ранг маширун ранг капрына чук ранг шангвына чук таян сунй тугни чинг сунй гөрмүтэн көтүлү чүгсэ гонари аттаг лакани чук шангура ти тугни сунй гөрмүтэн сунй диги көржиги тонну гэдэг фугиян ташиг нитүн нивжар жас чаддын ниямутэг арамдыгы тонну гэ не канод юке яна сүсүндри чай чуу яна тэхшиг нямжиг чуу том цөөс гэр тэр ясан бамуйна дарынг мацурки гөрмө тасчанаас гүдэр
2: ари
4: яна сон татхура малгын дүмгэ жамба тумутхны мөсчээ дали яна сон озу жакурын баг чүчин тойдон нүг саддын чүмтэн дүмгэ малгыра анги канон сон чэжү тамани да ташиг ниттүн хсан бамутын ана аранг гөрмө чэ гүнэри яна сон марчи кунас хара гүмхтэр кунэ чангута нийтүнэн нүг яранг мишитэ чигүгэ
2: дэнг
4: оле оле тэри та абжамына чүг мацур каранг жинтэг цуананы дондог нүм кантан кантан чана дугжи юу нас гүнэри я озуччи дели кунг гэтчих чих чих тулас панде капр жайны яранг лора тэ тина чүгнэри тамны я аранг капр гү туга даврг жакурын баг жаджаг намны гөрм гүк мөнгөх чи баг тумг амал гү гока жак гү чи гожа фанда донси эппис куну тэм павлин тэм аранг анди цлацква та сарагара та тунгулэч та цогд гэдэ та тунгул савзыг танада чэцгүнэ чамэг гэж аацх яна малг тумг чамэти сонэ азу малгдаг сон аранг гэ шившэр жоо гомо капрын нанд гэ шившэр идали ангонгук гаданан дүү гэчү ангасис гэ тэнэ тиги гонгук гэ мэтүни тумг нива та ёк
2: ари ри ри ари не тупа та гэ чүшэ куну малгд капрын нанга павлны дэнэ малгд нанга аранг гэ дага ницл шившат тунгулэ гуга
4: оле оле шифтат тунгу майнаян да тунжи мхтун зидгил нонжиока а оле оле талас ко сав нонго ге таманная да гонгу ге мтунугу хаджа жукму
2: ари ри ри ри ри
4: тари танита анаму инжинаян ранг чамаг гацнаян ранг ян чымты гонгу ком мтунугу хившалас ко
2: Андив шава тондгын дэр царчүүл юмна та чоян дила кандана жанг нэгни дэдгүндэ рамдгыра ругрмидэн нүг нэгнизи дэмүг нивара яна нэн канда юлсэн нүти чэнг танга цо жачир онг ман цо сатан сызгэна жима зоина рамнг чигни топтан шанг анини ингэ кынг шанг оксамни кабр шанг ола сокганди дотмир газ гейчү чигни нья жамба мгырджу теличэн нья жамба мбцунджу дэдгүндэ шиг качэг тианчини та кунаша куну танкбычу та кабр калам кандана ada khapar jagjana da yangna kanchung ngi ni dam retig ejana da yangna dam chung lam ni retig da tangi ta chu nyen khur ge ta nyemjil ge nya jam ba yab zi da tangi ta ngor ngor kur tang go no da do kun da yang ji dang shik ge ngor ngor kur tang tang ge nam ba ge chani sha na ji khsar wa yin ni da mu ge ni tsle yang ji re ni re yu ni jim tsin de ti chen ge tar ji ma ni wi ta ji khapar cham na da yangna dam chin cham na da de jin ta dang shik ge chu Jarjia ge jatsik ge reni na da mu da kangin makhina kangdola kamjil ju da dogund yang gachin zgri ti anchi ge tap jerng ge chogni da rabena chusungi gurmu chena da chading ge ngakhra de jin ta da jatuk ge chading ge malag da dogund jeli gurmu cheju da sungi jatuk ge chading ge malag jeli gurmu chena ra di thanda niyang da rang ge phamba yo nu ge cham ge niwa yo nu ge Атачиг иге сержинанда канжа сержинанда ни шоккачим дөйөк патрам янла сокка ндамуг денхан канлагын цымды няцхыг чунда дугунэн шиг гачэг тянчин идам жимтэр чажил гону танкыг гүчү жардяга тахтун гылам кана тачиг канчин жам жумчин чигэнла сокка тахтун гылам кандана кымыр канжи куни ндамуг да рурцык гана базына чокъяна тахтун гана базгука тахын жугдина тухтуну нынга нямто гонна них чиг нямто гонна мангто голланда дугунде гурму ангапчени бжа яңна бжани ни бжани бжани самжанда музгин зидатнга та тахтун гылам кани та кымыр канжи гоне кымыр кыныңна та кымыр кынжи бжина ангапчени бжанда музгио дэркиныңна та чиг кыныңна гурму тун ани ни кысым ё тарыңна алыксыр ёна лоннери зидатнги ндому гы кымыр канжи гоне намбаз гунда зоян самэшти газабзы бегу гы та чигнинда ранжик мдеу көп жатым тара суна 단다 지금 자름니 양조 코르적 남바 너그너니 그 공사 도노 아니와 너도 군데 인고랑 거르크르크 남바나 도고 요노 디쳔그 단다 무그 탁통 셴큰 에르간 토나 냠조 고그 로커트 디초라 잡식 셴큰 그 야시롱 로망 조나바 양나 장망 남바 그 니프숑데 랑랑 그 시그 셴총에 고 디나다 탕가 첨총 탕촐음 레츤 디츠거긴 가 통스미데 네조 레츤 디 솜릭 바람 돈은 바 담진 제브라 솜릭 가이크바 사르제브라 히레브라 히돈드빈 스타클바 식로이나 쳇칩 스타클바 왕적